Nhớ rồi, ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu, mà anh đọc nữa cũng bao nhà sảnh hàng. Dòng xa trọc anh cho đủ số tông chua hà lưu mông đọc lúc sảnh tranh mày. Tuần dư ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu. Ôn đấy nữa, chả dụt thỏa ý trọng là giữ cái tiên linh trang suốt lâu. Cứ mình càng lưu sai hàng, càng lưu nông, nhớ cho hữu phết Facebook, mà thỏ của mình băng gọt like, gọt share. Ý lệnh ý chạy bút cho phết sơ vô thỏ AM, ý chánh báo bùa, chàng เจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ่อจองดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูดเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจจาสหตาไม่สวดเลยยูลุงทูกูย่ออัวพงยือเถ่าปีมองจูจัวเถ่าเศร้ามาอ้นได้

chẳng e lệnh tư cử lệnh chẳng e lưu chỉ là nặng cả chữ chính cho thằng

ý trong nà giữa cái tin anh chàng suốt lờ lũ sư hỏi yếu tăng lờ chị cũ ở trong đau cho mấy suốt lờ cứ mấy băng chân gàng sử tông chua hà lù mong đợi lũ sảnh tranh mày hà mấy cô lùn thu của nhó ủa phong dư thảo bí lù châu chua thảo sao lũ sư hỏi yếu tăng lờ chị cũ yếu sao sử tông chua chơi cha lê nua lợi sư bây lê mạng cho căng lù xuân rứt lùa chua thảo lũ sư hỏi chứ tính chù trao tính ha cậu hàng tính chù cậu dị tính nhó chùa chùa chùa nu em nu nua chè yu sao su tông chùa chè cha linh nu lợi sư thọ chùa của mấy chùa chùa linh chùa tù chuẩn dư châu ký nó no căng nhớ dùng suốt lời.

0: 那他开始，那个男的上去给套下来，他开始跟那问问了，你看，怕地那个嘞，
1: 怕地软瓜呢，
0: 怕地软瓜，
1: 你，
0: 哦，我喽，
1: 没嘎，
0: 没嘎呢，对，
1: 等于怕地。Sắp cả nhà qua đến đây là bà sắp cả nhà qua lên mẹ ca đi.
0: Sắp cả nhà qua lên mẹ ca nọ. Đờ à xe khá đi mưa phu mưa bè. Cái nà này đi so với mẹ thích cái lõ nọ.
1: Thế là cú nào sẽ đi rồi.
0: Sẽ đi chứ ạ?
1: Sẽ đi nhé.
0: Ừ, ý khá nó có. Bà có đã mấy mì lấy rùa này có phải đã lấy xưng hay nè nọ.
1: Mấy nhỏ con lấy xưng.
0: Ừ, ý khá đã phải gây đo cái lấy bác nhọc lọ.
1: Đo lấy bác nhọc lọ đập đứt kia rõ lấy trên nà cú.
0: Ừ. Đã xem mưa mà đâu mà phải cái nắm mưa đâu
1: nhỉ.
0: Ừ,
1: ai khen này lớn đi đó mùa xa trên này nhà lên nhà này mùa phố bà này tập lô chốt phố cò bá tập phí lô mà lô ta bá bà chá lùa phô lý này nuôi gà khó gà dẻ gà cư gà tất cả đúc đi ra nó mì bà cái đá bà phố bà lý mê lùa kê bà đá ta mà chá ta ế chú ế nè khô nè bà đô phá lê thà bù đi bà đô xa ra đi
0: ya.
1: Cái một lý phố đơn nhìn đấy, cái một ế chỗ ế nè.
0: Ế nè.
1: Cái chỗ một nó mới bắt đầu tại khá nè, phố mù phố qua lạ.
0: Khá đưa chú mẹ khi lo cả, chú nà đưa. Mà nó xứ xứ nà, nó bỏ xong có khá nè đưa.
1: Phố mù phố qua lạ, phí lô mà lô ta phố thọ ở bùa lẹ lẹ, chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc chắc

yúa băng đau mông. Lưu rán màu phùa chơi tua chẳng hát tua yúa trồng trò băng đau mông. Chuôn đầu xa nám ban thai xóm mắc khi tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lúc sánh tranh hài. Chuôn nút tị nên gạo chứ chú nên gạo dị lúc gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chậu chua. Nút tị nên gạo chứ lúc gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chậu chua. Yúa mua mày ly tua hù số băng sánh hát ký sứ tư sánh chế và chăn trồ chua suốt lâu sai. Nút tị nên gạo trao lúc gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chậu chua. Yúa mua chài vang tua hù số băng sánh hát ký sứ tư sánh chế và chăn trồ ua lử cơ chua suốt lâu sai. Nút tị nên gạo sang lúc gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chậu chua. Yúa mua tấu ly mua tua hù số băng sánh hát yúa mua chó mi nhòi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai. Nút tị nên gạo dị lúc gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trao chậu chua. Yúa mua cải thò tua hù số băng sánh hát yúa mua chó mi nhòi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai. Suốt lâu nhun rộng tua cổng nơ. Lưu trang tờn đầu lưu rán lào lưu. Lưu rán lào lưu thảo u cứ nhót xuân đầu trắng phược. Tặng sư núa tao giái mông nhót xuân đầu chú ký bọc các lưu trình đầu rồng liền bình. Chú ký rát tà ná cô xín khao bạc xoài lưu rán quế tiểu 3 bạc mông ý bùa mết. Yuan nhớ chua sáng lao, lũ tự lao chán, lắng khả xín chua. Yêu chú bụ cán ký, đào chua hẹt thiệp, rán lao lu, đào tùm bờ sủ tông. Xún chua ý, xún chàng trào, chua xún chứ chàng. Lũ rán lũ lua cú, chào suốt lao tôi yuộc khổng tao nâng.

0: tua dúa bằng đau mông. Lũ lán màu phùa chơi tua chẳng hát tua dúa trồng trò bằng đau mông chuồn đờ. Lũ trắng bùa sân nám ban xám, tầm bồn ruộng thầy pát thà nà, âm phơ phốc phá lũ xỉnh tạc. Chua nú tỉ trào, chù nú tỉ chua, lũ cầu ý tìm đu, xông ó chênh chứ bùa trào chọc chua núa. Nhó chua nú tỉ trào, lũ cầu ý tìm đu, xông ó chênh chứ bùa trào chọc chua. Dúa mua, khăn á băng dênh, tua hù xua băng sáng. Há chón chay lùa, mít phè chan, dúa tua nắng trồng trò mông. Sứ tư sáng chế, chua suốt lâu sai. Nú tỉ sang, lũ cầu ý tìm đu xong ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua mày lì tua hù xua băng sáng hái dúa mua kế sứ từ nắng trồng trò phè chăn trồ chùa suốt lâu sai nú tì gì lú cầu ý liền đu xong ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua chạy vang rồng chém bao xa mãi tua hù xua băng sáng hái dúa mua chó nạ trễ sứ tư mẹ ban phè chăn chùa suốt lâu sai nú tì chua lú cầu ý tìm đu xong ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua tú lì mùa tua hù xua băng sáng hái dúa mua chó nạ trễ sứ tư mẹ ban phè chăn ua lử cầu chùa suốt lâu sai suốt lâu dùn trống tua cổng nơ
1: mà chuồn dưới núa chỉ có dúa cho cán lù tên đau đớ đợt bế ý trọng nạt sự cử tin anh chàng suốt là ngó ua trong đau chua thu phong dư cử sử lũng bay hụt ua rất chân ni còn xe giang mà có cú sông đau tua hà ta nhớ dô ngó nhớ chua tăng kỳ nuôn tờ lũ xếng tạc mà nó cầu lý lợi ha nàng cú lù ha nổ mà cú ua trong đau chua có ha cháu có lút lặng lút rù nơ ua trong đau chua xìa mà có cú sông đầu tu hạ ta nhớ chua bê xiên khoảng hò nhớ chua bê xiên khoảng mà nó lợi hà nó hà ô trong đau chua lì xỉnh thò có cú sông đầu tu hạ ta nhớ dâu ngò nóng đi chê ơ có nhớ chua đầu lúc rò hãng hông tao ô bê nú nua tế nàng cú trừ lưu lợi hà đập mê lúc rò cú phô chua dông dông lợi hà nó ê ô trong đau chua có hát cháu có lút lăng lúc rù nó ô trong đau chua ý tù nạ trế cứ sử lũng bây hụt ua yón can về là nữa mà có xong đợi tôi hà ta nhớ dâu ngò phi đi chê nhớ chuồn đợi lúc sáng tranh mày nó lo chứ tao nữa nữa mà tế có lì nữa hà ta nhớ chuồn đợi lúc sáng tranh mày giáng món tu chê cho phố chua cu dòng do lợi ha hùa dò nhớ chuồn giáng dôn nữa mà chẳng đủ cú cú hẹn cơ lê ha ổ ế cú khá lì nữa cho cô ha ô trong đau cú cô xong đợi tôi nụ ha nữa ế cháu có lút lăng lưu rù tua yang gao ha o wo chang dao zuo yi tu na zhe nyo zuan de lu zhe hui yin ma ge gu shao ge gu dao su tong tu ha ta nyo zuan de mei lu zhe hui yin tao o pe nu nuo ma nang gu zhi lu la ha jiao fu jiao gu zong zong ge le ha nuo ma gu wo chang dao zuo ge ha cao ge lu lang lu zhe tua yang gao ha o ha wo chang dao zuo yi zhong na zi gu di ning chang suo le ha ge mei chúng chung cú sòng đầu tua nhớ rong bút cho cuốn đòn đau lên cờ mà ô sòng đầu cho mấy suốt lâu ha nhớ rong cho cán cho mấy hát thơ mấy suốt lâu lút lăng lút rủa ô sòng đầu tua ít rong nà chứ cứ tin anh chàng suốt lâu ha cứ mấy cú sàng tay sticker tua thơ cú lút lăng lút rủn đòn đau cờ mà cú rong sát cờ ít thọ thơ suốt lâu lút lăng lút rủn tua dạng gào ha ó ha ô sòng đầu tua ít rong nà chứ cứ tin anh chàng suốt lâu cứ mấy cú lún rủ cú nhớ ủa phong dư thảo pi lưu chua chua thảo sao lúc sư hờ tăng kỳ nua cu dùa tăng lợi ha chua cứ yên tàu lâu nà thì lợi sư chế cú dùa lưu trò y răng ký lò dậy ua răng tỏ cán cờ nhớ chua tăng kỳ nua lợi sư hó mà nhớ chuồn tàu răng ký lò dậy cứ cú dùa cho lưu trò nua cú dùa trò y răng cứ dò อีรังกี่หล่อใจกือลุ่มไปหาตานดูนอตัวหลังนัวเนอจัวสวดเหล่าเตานองกองกี่หล่อใจว่ารังต่อกังเกอร์ย่อจัวตั้งกี่หนัวหลักซื้อเอตั้งกี่หนัวเจกูกู้ยัวสาวสู่ต้องจัวใจจะเลยหนัวหลักซื้ออ๋อว่าจำดาวสวดเหล่ากือไม่กูหัดเจงลุงทูกูย่ออัวพงยืดเถาปีหลุดจู่จัวเถาสาวฮ่าว่าจำดาวจัวสวดเหล่ากือกูปังชังกังสู่ต้องจัวฮาลุงมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่เป้กรมประชาสัมพันธ์ห้าลุชเหยยัวตังเลเจกูกู้ยัวสาวสู่ต้นยัวเชียลีนัวหลักซื้ออ๋อเออีจังจังดูสวดเล่าเรื่องหมังจอกังต้วนซื้อหนาเล่าจัวจัวเถาลุชเหยเก่าฮยังเต็งจูเก่าหยีเต็งตังกินหนัวเจอวัวจอมเตาห้าย่อจงสวดเล่า